کہ یہ جو خوبصورت سی نائکا ہے اور بڑی کھنکدار آواز میں جو گانا گا رہی ہے, یہ کون ہے؟ یہ ہے ہماری فلم کی نائکا وحیدہ رحمان اور آواز ہے آشا بھوسلے کی. تو یہ جو فلم کی ہم بات کر رہی ہیں کون سی ہے؟ تیسری قسم, 1966 کی بنی ہوئی, اور آج ہماری فلم ہی تیسری قسم ہے. اور آپ سے میں کچھ پہلی پوچھوں اور آپ اس کا سوال کا جواب نہ دیں, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے کتنے سارے دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہے سر سنگم ریڈیو شروتا ویرم گاؤں گجرات سے اجیت بھاؤ سر. پرمیلا جی ہم ساتھ ہیں, ہمیں نمسکار کہہ رہے ہیں. یہ فلم انہوں نے دوردرشن پہ دیکھی تھی اور ان کو پرستوتی اور گیت سب بہت اچھے لگ رہے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ ہے چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما, پرنس ورما, نکھل ورما, یشسوی ورما, اور کہہ رہے ہیں کہ شاندار گیت سے آغاز کیا ہے, سچ بات, شکریہ. پھر یہ لکھ رہی ہیں کون, سریش گنگنیجا, پونم گنگنیجا جی, یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل سے دھنیہ واد فلم تیسری قسم کی کہانی اور گیت سنانے کے لیے. پھر یہ ہیں انل موہن جی پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے, یہ لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں اوشا موہن, ٹلو نائک, مدھو نائک. ایک ہی فلم کے کاریکرم کے انترگت آج ہم فلم تیسری قسم کے گیتوں کو سن رہے ہیں. فلم سے سمبندھت دی جا رہی جانکاری بے حد پسند آ رہی ہے, شاندار پرستوتی کرن کے لیے آپ ہماری بدھائی اوشی سویکار کریں. سویکار کیا جی, شکریہ, دھنیہ واد آپ کا. اور یہ ہے پروگرام پیش کرتا میڈم سونالی جی, پیار بھری نمسکار, آپ دوارا پرستوت فلم تیسری قسم کی کہانی سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے جی. جو جانکاری آپ دے رہے ہیں بہت بڑھیا ہے, اس فلم کی کہانی و سارے گیت بہت بڑھیا ہے جی. یہ ہے درگا کالونی ہانسی سے راجو مگلانی, ببیتا مگلانی, سبھاش یوگی, ببو ڈبو. پھر یہ ہے سمدل نواب بارہ سے مکیش گپتا, شریمتی شردھا گپتا, ادیتی گپتا, رادھے گپتا, دیپک گپتا, شریمتی انگو راگھو گپتا. یہ ہے کمل, یہ اور پپریا سے ہیں کمل کانت گپتا, شریمتی دیپا ریمجھم گپتا. سارا گپتا پریوار ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, بہت بہت دھنیہ واد. پھر یہ ہے ورننگ کھیرا پنجاب سے, منٹو تھامس, پنکی لولی, آرتی اروڑا, اور کون ہے گاؤں نتھانہ سے پنجاب سے ہیں ہرجندر سنگھ چھندا, جسویر جسی, سیتا اور گیتا. بہت بڑھیا, شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو اب ہم بات کر رہے تھے کس کی فلم تیسری قسم کی, اور یہ سفر آپ طے کر رہی ہیں میرے ساتھ یعنی آپ کی ریڈیو ہم سفر سونالی کے ساتھ. تو یہ جو فلم ہے نا, اس کے نرماتا اور نردیشک ہم آپ کو بتا دیں. تو نردیشک کون تھی؟ وہ ہیں باسو بھٹاچاریہ, جو بیمل روئے کے سہیوگی رہ چکے تھے, اور یہ ان کی پہلی ڈائریکشنل والی فلم ہے یہ. انہوں نے فلم کو اتینت سنیمت, یتھارتھوادی اور ایک بہت پوئٹک شیلی میں نا رچا ہے. پھر اس کے نرماتا تھے مہان گیتکار شیلیندر جی, ہاں امیدوں کے گیتکار شیلیندر جی اس فلم کے نرماتا تھے, اور یہ ان کے جیون کی پہلی اور کہتے ہیں انتم نرمت فلم تھی. کہانی سے وہ اتنے پربھاوت ہوئے تھے کہ اسے فلم بنانے کا انہوں نے نشچے کر لیا تھا, لیکن کہتے ہیں کہ فلم کی جو کیونکہ فلم فلاپ ہو گئی تھی اس سمے, تو اس فلم کی اسفلتا نے انہیں بہت گہرا آگھات پہنچایا تھا. اور جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ فلم بہت مہان کہانی کار, مہان ساہتیہ کار فنیشور ناتھ رینو کے اوریجنل اپنیاس مارے گئے گلفام پر آدھارت ہے. تو آئیے اب ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں یہ ایک اور گانا.

سنی ہے پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔

سنا، آگ لگنے کے افسوسناک واقعے میں تین تیجانوں کے اطلاف پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی اور بہتری کی خواہش ظاہر کی۔ نائب صدر نے مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے لیے ہمت اور حوصلے کی دعا کی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی مالویہ نگر میں آگ لگنے کے حادثے میں جانوں کے اطلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ گپتا نے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد دلی فائر سروسز، دلی پولیس، قدرتی آفات سے نمٹنے کی ضلع اتھارٹی، کیٹس، ایمبولینس خدمات اور دیگر ہنگامی خدمات کی ایجنسیوں کی ٹیموں کو متحرک کیا گیا اور راحت اور بچاؤ کاروائیاں شروع کر دی۔

سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور وضاحت کے لیے اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی ایک اعلی اختیار والی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت کی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کی ڈائریکٹر

نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ بھارت نے قابل ذکر 155 گیگاواٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشنز NDCs کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جیسی کلیدی پہل قدمیاں لوگوں کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لا رہی ہے، جبکہ چھتوں پر شمسی توانائی کے پینل نصب کر کے 40 لاکھ سے زیادہ کنووں کو پہلے ہی بااختیار بنایا جا چکا ہے۔ اس قابل ذکر حصولیابی کو اجاگر کرتے ہوئے نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ شمسی توانائی سے متعلق ملک کی ترقی کی داستان عالمی معیار قائم کر رہی ہے اور مستحکم پالیسی موازنہ، جدید تراوی اور عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے اپنی صلاحیت میں ریکارڈ اضافہ کر رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے قانون سازوں نے ایک ایسا قانون پیش کیا ہے جس کے تحت محکمہ خارجہ کے لیے یہ طے کرنا لازمی ہوگا کہ آیا چین نے تبت کے لوگوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے جس سے بیجنگ پر اس کے انسانی حقوق

السلام علیکم اکاشوانی کرگل ریجنل نیوز یونیٹی پروگرام پوٹ لائٹ انوک دین ناچا زیانگ سرچی گیانتان سوپا ناتی کرگل انو گورنمنٹ مختلف سکیم انی لون پی انوک یانگ سکیم چی سکورلا ہاگول چی پیفیا ناچا دیکا سکیوتین چانا ناچا یوسین چانا دی سکیم پی مین پوین پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام PMEGP chana di program panu chiu madban ngati soma las bakhani phu basbi sunla government is scheme di nangjong kho penetang se kho soma las rozgar startup je dare de ka focus be no soma soma idea pure rozgar be sambat angani phun la government is

0: دات چانا دهانا فایدر توب سویت کن ناتی پریک یانتان سار تاسپاد لداخ یونین تیرشتی دان ارگیا پنا دی لونگ پینو کمانا یارگیا شک مانا مومو یون سویت چانا دیان نزوم سی ناتی دیانو لداخ یانو شنگلاس پو مانتان سار تاسپاد بربان زگو یا تکر پاک سی الگ الگ داری ناتی گزدوم مانا مومو میا یارگیا جو مانا نزوم سی کونس رنگی نن کھنگما ریالا واسه سجائی بے سمباتان سے میمان سنے لاز بے نیوت چھانا دو نظوم سے دی لنگ پہ نوک لاز بکھن گتی جوان نونے گیوت انجینئر احمد حسین صاحب احمد صاحب آنگا چاس دیں دی پروگرام پہ سکیو جو سے کھری سمزون یانتان سپا یا دی سکیم انہیں کرنے گا چکا یا کھری لاز پہ گت سکلا شروع بس پین دیس کور لاز پہ راتاں میں پہنچا جوں سے احمد صاحب سلام علیکم
1: وعلیکم السلام انیت صاحب سب سے پہلا نا عہدہ چکل چپ سب سے پہلے خدا اللہ الگ الگ شکر دل اجوب پہ کہ شکریہ بدنی عطا نعما کی انتظ نا دس اللہ سبق تنگ سے دس اصل چوسے یا جو انتظ نے پھیلا مدد بسے نہ اصل چوسے نہ دی مقام پہ غلط چوسے گے بہت بہت شکریہ دونوں اتی آل انڈیا ریڈیو پورا ٹیم نا شکریہ بد کی انتظ دس سمزون مین لب چکسے انتظ نہ چاندی کے یوں زر کیوں سے نچی سمزون مین سقپل لب چکسے اور مین لنگ اچھے آگے یہاں چی بار گوشہ دو کھویں پرابلم یا دی سکیمی بارے پرابلم یا لاز بان اچھی پرابلم یوں دو دے پرابلم ان انتظ می سقپل لب چکس پی انتاں آل انڈیا ریڈیو بہت بہت شکریہ جو دے لجو پہ کا ناس یران زرنا دی ایک چی گا ناس یران زرنا بسنس لائن پہن چی بس سون زرنا ناس یران زرنا رک چی ناتی ماحول پہنو یران زرنا انیت سر دو گیا کی پڑھائی صرف ایک جاب ہی فیلا زرن دو کہ تس پڑھ لکھ کے گانا ایرچی بچن نوکری بچن مگر نہ ایران زرنا ٹویل تر گیا نہ خدا خال پر تو کہ نس پڑھائی نہ صرف جاب ہی فیلا بامت کی پنگا پڑھ لکھ کے گا ایک کامیاب چیز سوچ سنگا نوکری منا بامت کیونکہ نہ تس دخسن نیرا سمبا تو دے نوکری زر منا جاب نہ تس زر جو جاب نہ تس الٹا دکمن چل دانے جو بوجھ لینے دے جے او بھی جاب الٹا دکمن بوجھ لینے کہ ایران یہاں چی انڈر سوں سے کوئی سمجھو نہیں کہ رز لاز بچا چھنے یہ حساب ہی کہ سمبھ میں کہ الا یرا ایک قابل انسان چھ یا قابل پڑھا لکھا میک اگر یرا دخصن گتی ما شیرن یو جمن از زبردست من اصل کھن من محمود خصوصا نہ کوئی پہلا پریفرنس کوئی ہوندو جاب لیکن یہ حساب ہی کہ سمت کی جاب میں عمر گوشین چھ زما جاب ان کو کھڑا اکیلا کامیاب سوجو اگر کھوس دے جگہ کہ بزنس کا تو بنا دخصن ناز بزنس بنا نی ذریعہ کا چاہے خورن ورکر ان چاہے ہٹی پائن یا باقی سما ایڈیا چلاس بنا نی زرے کا یگ مندا کھچی نہ رچا سو دے جو چھن دے حساب گنگا جو بھی طرف لگا سو من جو نیر سبیا
0: اس گل احمد صاحب تا یلس نتی شنگلاس نہ سگز بات جو سن لا یو مات ہاں ارکا جو مات شنگلا جو مات ترے یلے دون گاؤں میں مکسچر پر ٹیکنالوجی نہ امبائب بسے ترے پورا دنیا چیز سو ترے اے آئی لس سو ہاں ٹیکنالوجی کمپیوٹر دو نہیں لس سو چھانا یرس ایم ٹیک بس انسو ایم ٹیک بس ارگیا پر ندی لائن پہ سو چھانا ٹیکنالوجی گچو کا استعمال بین خاص کر گچو کا ضرورت چیز بین گتی دی یونیک نتی کلچرل آئیڈینٹی ہوت شین جو سے لس گتی آرٹ بنا محمود گتی ارگیا نقشہ را زرنا گتی ٹکر پاک سے زرنا دے محمود چوک سے چوچا گتی اسنا لیو چوک دیان گتا تھو مت ہاں ناتی لے زرنا کرگل زرنا گلگت بلتستان زرنا ہر جگہ ناتان سا کلچر پچک دون گاؤں میں استعمال چھے تک چھانا دی انوک ٹیکنالوجی یارز گا چلا یوز بینے جو
1: نا زیران دی کیا پہلا نا دی آئیڈیا یوں سنا نا پہلا جو دی یوں سنا سنتی یول سغنگا ریسرچ بس جو ہے نا پہلا پورا کرگل لالتا سدے نا سن لے سن یاران زرنا ngati dia no dasan atas biarpa ngati udde jus biarpa na malchang ngatas sri biya med na thoga ngatas kralbu nardung me chila yus bendu du med na ya med me tu gund yang de la waya ngata chang me tu ya chana degan odan research ba sana ngas sam ki dia no yang ngata naik chi ba hacha chana ngata de no karmi already miss lakpe ga benu tu chana ngas sung sa dasan nga as engineer sung sanga sung sa lakpe la shi ba na du ne chang masung chana ni dasan odan sung sanga de research ba na ki de new ideas machine machine sa yo tu مشین سا یو تنا نا سون سے مشین دن نامی سروے بس نا اس دا مشین کون سے نتی او دے پاپولر نتی اس بیار پنا نتی ملچنگ نا او دونی گنتس دخصن یونیک نتس چیش چوس نتس ایکسپورٹ کی طرف لنا اس نی دھیان پسون جو کی نتس دخصن ایکسپورٹ ہے راز نہ چی دوک ماز نری ایکسپیرینس شنگ اس دلی نا ایک کمپنی چنگا وزٹ لسون جو کمپنی وزٹ لسون سن خوز منا کمپنی نا اس منو منا دسون فوت متان جو چنا او دے منا

0: singa shinkani gana kyongondo kyongse den shinkani gana ka khos karin bastang ando de gana ode penelendo mar ni idea do main men min ngas mana customer lata singa ya shinkan chi gana demand chi khongse de gana karin base de gana khoy gana penelendo mar ni men do men men idea mana mo chanang ni darang mana asil idea te mana lasna
1: nalla jan research ba go
0: nalla jan research ba go sha gala shik banari chana de na chi shen re na zana failure tana de no problem bu bank pani sang de fila basin chu yan chayat ni esa bika chezer bana atir mo mo to siki mun khere na kamaram bas ne ra dug de chana bank pan lang majbur kon song
1: fel chana
0: pene ma os kama so chana ngati de no research be zara to de ngas karin ban na ngana yam bo yang ni la ga yong cha ju misal ki to ngas karin ban yod na
1: training go sha do bin do
0: training go sha
1: industry department training tam go sha do
0: industrial department ma training mana zarurat ju
1: training ni zarurat
0: na ni zarurat de ngas misal karin ban yod na ri ni la ga yong cha ju ya ri la ga misal yaran karin idea ka to ni la ga zacha de ngana yam bo corporate ang las bacha de ngas di la su bin do ngas zar sin de bai ngadi part ma shom spot department ma mi mar nyet pa department ma nga time ma chayo chanangas ko other part batang yang khos duzi machinery sika duzi se yang khos investment chebe chhonna or time zaya chebe already ngas bin uthanela shan ya yang chiz bin uthanela shan yang somay re start ban time wes hunde chan khoy odan lu yeres na daksan yara pada likha ka to innari entrepreneurship taraf le yara uchin nari yeres mahol en tar goz mahol problem puchi do ode solution pe
1: ode solution ta chade a pe ne hunde bilkul bakhshi jo ahmad sahab manardamoz yeres chana da yara laz base lo gatruk son sensuk ha ngata union territory lane lo ga truk son ju yer ge son se yer las po man yer la dulin su gar gar na ran de man mat yer market po chan se fel se ju
0: snal la nga pehla chuk machine chuk se na nga zera snal la zas de ju ki nga sirip carving pe ka las bek dian gelik bok sam lekin nga ti carpenter yot khan ba ka sa support chik ma ba ju khashi خواز سیدھا کاپی پہ کوشش بس نس خوا پہلا پہلا نس کارپنٹر لکھوں الگ ریٹ چی می یوں لکھوں الگ ریٹ چی پبلک الگ ریٹ چی جس نس خون امبو نمبو کوپریٹ پہ کوشش بس مار مارکیٹ نس یب نگارا سروے بسلتا نا نگاری کے ڈیزائن بکھیرے نرنگ بس سستا گو تنگ نچو چھنگ دوں اتی مارکیٹ یا میل پتہ میں دکھ چی بس سسٹین بچن درکن پو چھنا دے نا پہلا پہلا نس صرف کسٹمر ہی نس ادے فی لکھوں چھنا نگا مجبور سوں دے نا باقی چیزات گوبار بن چوں گیم بچے زبن ا کارپنٹر نس نیا سپورٹ ما بس مان لنگی لاز چیز گو ایک چیچک چوس توں گا دو چوس توں زربنا دو کھو نی فائدہ چھتا سم سے کھو سپورٹ ما بن نگا من پورا ینگ مشین نگا کھوں مو جو پلینر نا بینڈ سا نا دان گما مشین نگا ینگ کھوں مو چھنا نگا انویسٹمنٹ ینگ بارو چھنا تو ایک نتی ماحول پہ دو مندو کی سق نیم بو لاز با چھنا ڈیمانی کا تو زر نری پہلا نا سر کرگل لاز دا سنگا لے نوبرا گوندے نا یرا زنا ترتک نا یرا ڈیمانڈ یوت سپی yazona ngas le mana momongas design dikan chosa tang sinju ya
1: chana pura la da khano pele la da
0: pura la da khano bra sa pa ngas tang sinju
1: bilkul jo bilkul ahmad sahab chana dare ju ngata thot ki jawan ha phusa ge yare sans ki entrepreneur jira government job ya job chi samba mane yod met pin de zare zare chana yare soma jawan ngati entrepreneur jo ha soma samba tang se chi chine yare zare ki du tulla ha
0: سیمت لوشن سلچا خورن ایرس سل بوشن گا چی شی ان نری سلچا خورن زرمن ایرس اودن ایرس نیو انونشن چی چی بیت مال لو دخصن بلاب زر ایرس مرب بلاب نچی چی شو سوت اوت نچو سوت یرا اود اوت پہ ایکسٹرا یان چی بیت مال نی دخصن لاس پیو د دخصن نی دانو کو دخصن گما پروگرام نا بل بیس چوت چانا گاز دخصن ا مین اس با سو گشین چن تو سو کری یان ما کاری ما سون دے یان لو کھو سان بیت دل لاس پنا ا مین اس لک پہ گبت نا مشین طرف سون دے جو اود چول لنگتی سام سے یارس کتابی یارس سیل لنری ادن یارس سوما آئیڈیا چل بوش دینو یارس سوما آئیڈیا گا میو لا نیو دی گا مطلب سولوشن جی چی تنگ چاہ دکھ چھن ادے سر نیو سولوشن تو یاری بزنس پہنچن جو ہے مان لو دخسن آٹومیشن ایک طرف دا چھنا جیسے کہ گا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ جو دخسن ایک معمولی آڈیونو جو ہے آڈیونو یارس تو ایک کھو چپ چی چوکش بورڈ چین آڈیونو لا یارس چی پروگرام یارس پہ فٹ بنا کھوس ادے لاس پہ بچین مان لو یارس یری ننگ پگنگ ما یارس آٹومیشن چو گین چین جو ہے آڈیونو لا یارس زیر کی کھنگ ما یاریز گو دی ٹائم کا پھیس یا یری مان لو گتس چھو

0: شو ٹنکی یارز مطلب گتی دخسن زیادہ تر پرابلم زیادہ دکھ دیکھا ہمارا موٹر پہ اون بزن شین دکھ چھو گاؤں سے بنا پھر بہت سے شین دوں دکھ ایک تو چھو ویسٹیج دوسرا الیکٹرسٹی ویسٹیج چھانا یار معمولی ایگزامپل لیزر نہیں رہے ہوتا نا موٹر پہ آٹومیٹ بائی انجن جو ہے چھانا گتی چانس روبوٹ چوکھلا مطلب یار چوک ایری ٹنکی چھو گم آٹومیٹک موٹر پہ بن چھچا چوک چھو سر آٹومیٹک اون چھچا چھانا گتی دینا الیکٹرانکس نہ کمیونیکیشن یا الیکٹرانکس از دا اسٹوڈنٹ ওদের জায়গায় কার রিসার্চ বার করছে দেখো স্থানাঙ্গা ওদের অডিওনে না জানা নাই আছে বার করছে
1: আহমদ স্যার দ্যাট ইজ ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন এমটেক বা সিন সুখছান দি ইয়ারি সা গের সিলখানি দি সা গুন ইয়ারি টেকনোলজি ইন ইয়ারি ইস্তেমাল বাসা দমে
0: নাস তখন গরি ফ্যাক্টরি গাস ইস্তেমাল বাসু জু নাস ইস্তেমাল বাসু নাস প্রজেক্ট হাচি ইনি দখন লাস ডুলে নো তখন ডু মেন মানে কি মতলব কারভিং সামেন کارین سمن ما یاران غز نتی نیو نتی فسلخان شون نظر مری ینتس ٹھیک پس کرگی ل ریسرچ کتو بن ری یاران غز دو مری نار سوخ نظر من یاران تے فیلڈ ان سوس ریسرچ وز اتنا نتی دم اپورچونٹی جو دخصن بذات خود نری لگا اپورچونٹی کھچی گو جس کے انگا من ٹائم مت من دونی کلاس با ٹائم مچا دے نا نظر نا غز دخصن نری یاران گوندا ڈی سی صاحب استاد دنی دخصن فیکٹری یاران سوس تو نی دنا مشین دو غز اٹومیٹ بس جو دخصن نی لگا ورکر نگر کتو مت نری غز سی بات مشین بھی ڈیزائن تنگ سنگا چھچن دینا کیمرہ تخصوص مشین پہ چوک آپ کا موومنٹ کا بند چھچنگا موبائل پہ میسج ہوں جو ہے کہ آپ کا مشین یہ موومنٹ پہ بند سوچ سکے چھانا دیں گاس آٹومیٹک سوئچ تخصوص دیں گاس چوک اسے
1: پریکٹیکل
0: problem am bahut kuch jonchin problem yon ode ga ngata chi bar washa ode ga sambata se ode ga las bana ngata ngati bana dena maashira mana bahut sare idea bana ta las bancha du
1: ya washa ama sab ngata time pa program hi ngata time pa kulya laju ga lebi stop so ju chana time pa sangata ijazat ta ma minuk chana ama sab lada karwi future plan pu chin ju pehla na chana akhri sawal dusra yaras ki yara chit ho ngati local انٹرپرینرشپ گتی لداخ ہی جو یوٹی زنین اکانومی سسٹینیبل چار گوس چھانا لداخ اکانومی نا کلچرل آئیڈینٹی ہو اس کو نیمبو جگ سے لذ باؤ گتی انٹرپرینرشپ بھی رول پوچھی تھوں گے اور لداخ کاروی فیوچر پلان پوچھی ہو
0: لداخ کاروی جیسے کہ اس دخصن کا تو ناچز دی مومنٹو گتی دخصن یاران از نشی مومنٹو چوکسے گچس چوکسے نو سوما ڈیزائن گچس چوین جو سوما ڈیزائن گچس سروے بندے ڈیزائننگ سا گچ لز بنو یا جو گتی دخصن ٹائل گتی سٹک پاس ٹائل تان دو جو کشمیر نے
1: شی ٹائل بھائی جو بالکل
0: شی ٹائل پو دو گتی جو کھچن نہ دو گچ دی گتی ٹریڈیشنل ڈیزائن دخصن گتی یاران خچن ریزر یا جو گتی دخصن دی کا یاران زر نہ انفینیٹی لوپ زر گتی نوربو زر دون کلا کلا دخصن گتی معاشرے نو باہر نہ اودے ٹائر نیو چا دخصن گتی کلچر پکلا سٹورن سوس یا نظر نہ ہر جگہ یارے دخصن تو سنگ نہ سنگ چھنا نتیر گن چھنگ ری زرے نور بو زرے یا جو گتی انفینیٹی لوپ زرے ودون نو من نہ دک دے ودون ریزن دک دے دے ڈیزائن ان دے سو من دک دے مطلب دے سو
1: چھنا بالکل جو دے چچ دے انفینیٹی لوپ زخن بنگا تا گتی کرگیل پہلا مسجد پنجے جو اس تن کوئی مسجد پنگ کوئی من من من کاجو خوری کتا بالکل انا دونه مطلب چي هوتي
0: مطلب چن اودا انفينيتي لوپ پنوتي خدای وحدانيت پزرند د جدا مت ريسرچ دا شي گتلتنري کي اودا انفينيتي لوپ پنا سٹارټ چي مند نه اند چي مند چنا د نو من بہت سارے غتي د نو ريزن دک چنا بهاري اودا ډيزاين نو يو چاس بس غتي اودا کلچر نو مستور نو چ چنا ناچاس کوشش بس د قسم اودا کلچر نو غتي ډيزاين نو ينګ دوباره زنده به فيل
1: پريزرو
0: به فيل ينګ دوباره غتي د نو کوم سه دوني غچاس نو سما ډيزاين تاسو دوني غتي لاس به غچاس دوني نو کوشش بس جو ہے چھانا گتی دونا گتی دا ویسٹیج ہو گتی ووٹ سکتے چھلو چھتے جو ہے
1: شیون ہے
0: جو شیون ویسٹیج چھنو چھتے
1: جو گتی چولی شیون ہے دے جو
0: چولی شیون چھتے جو گتی چولی شیون ہے دے سو گتی اربات چی چھنو چھتے دو میں یا میں گتی دا سنسے دے چیز کا تو دے سو چھنو
1: پاپا چاپی دے نکا دو سو چھنو پاپا چاپی دے نکا دو سو
0: گتی دینا چولی لیں گتی دور دمو ڈیزائن تانسا دو نکے کاروین بس گتی ایکسپورٹ بنا گا زیرا سنا لنگا زیرا جو کی ایکسپورٹ بنا دینا گتا دینا چولی شیون بھوری گا گتا پورا گتی کرگیل سوئی لگا چولی نو سسٹین چھچا دو اکانومی منا بڑی چھچا دو چھانا گتی ما سم دخسن یوم گتی یوم انٹرپرینر سرز دینا خوری کلاس بنا گا نیم بکو پروڈ بس دینا کلاس بنا ایک چاس ہوندے جو ہے ایک گروپ چیز

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بچا خانہ منڈنگی شرساخے پرگی خبر ان کھرے انتی دنگا احمد علی ترابی دہلی مالویہ نگر علاقہ نو ہوٹل چگے ہیں دری امتو کو سمیت لمید اس پیسنگا تھا منگا انگی شر سخشی گی سٹرونا سانسین یا منگا انگی شنگیز لہ سٹرون لکس تامی مینہ لخچے بسان سانسین زرے اسر ست جنوبی دلی ڈی سی پی انن متلیس میں ست کھنے گاڑی ارگیا تی روح سکا میں ان ست پا انگی نین زرین کھونس یاں تھپا پولیس ان فائر خدمات ان دنیا ایجنسی ان ساقی چخشی گی فلو سنیز بسے منگا انگی شنگیز بسان کیما سٹرون لکس تامی مینہ لخچے بسان سانسین زرے سر بسان گاؤں علاج مینا یمرے اسپتال ان سگن داخل بسن وزیر اعظم نریندر مودی مالویہ نگر علاقہ ان سٹروک از دوخر نے کا کھکھل بینچ سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا کھکھر ان از دوخر فوکھن گاؤں میں چنگن گن روخ سن لب چگن چگی ہوتے ان زرین سرین وزیر اعظم از یان سن پوچھ چھکن ان گس پر د لوکشن چھ مینر دیاں بینچ شکھن ان نام پالس گسری تی روخ سی پنے انش مولا کنگس نس تامی گس پر روخ سی چھورا انتاس دیاں اچھ اصل سن پوچھ سنگن ان نش مولستون غبچو غبچو تانچا باسین دیاں بر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنا نسان دلی مالویہ نگر علاقے ہوٹل پین دری متو مے دوس واقع نسٹروک نشکن اللہ شیس لوک سے بلٹن ان فرچوگن سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا نائب صدر سنفوک سنگھن اللہ یوس پر نورو چھ مینر دیا بینچک دم پہ وسطہ زخر پوکھن زنزو سنمینہ دیز دک پتھیق بفیلا دوہا بس مغربی بنگال دنما حکمران پارٹی ترنمول کانگریس ٹی ایم سی انو کو پرپت سو سے پارٹی اس گو حساب کے لبسن ٹی ایم سی نے فنگ تاسکن ایم ایل اے ریٹرا باٹا بینرجی سیمر اسمبلی رکن منگا یشو می رخ زیر پیدا او عباس گاز بس اسمبلی انو لاخ چپشن گر جان چھیر تھی مے تین کون سو پاس دن من اسمبلی سپیکر راٹھن را بوس لا شخ شخ چگز بری سے حقیقی ٹی ایم سی سٹرلی کا اشی بے مین در خاص بس ایل جونز بلا ٹی ایم سی سے سو بان دیپ چٹو پادیا ایوان لیڈر نا اشیما پاترا دنا نیا نا پاندو پادیا کون روس کی نرشو سینزرے اور زیر دنما وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کولکاتہ ریلی چگیانو بی جے پی کا ٹی ایم سی فور تام فلوز بین چیزر صدر جمہوریہ دروپتی مرمز دری نئی دلی انٹیگریٹڈ قبائلی یرگیاسی ایجنسی نے انٹیگریٹڈ قبائلی یرگیاسی پروجیکٹ منسخ فیوچر سٹیز کو لس گیسٹری تک کن کلے ولا گوزک بس دی وصلہ تقریب نہ کرن صدر جمہوریہ اس گیسٹری گاں پہ اندو گنیت کن قبائل سماج پہ کریم سے حساب کا زمید لکھ تن نظر ہے زر سے صدر جمہوریہ لجو کی نن لجو کی نن نہ لجو کی گمیل سکپا یاریاس پر لب چکچا من خاصا نظر زن محترمہ مرمز دخصن سکپا لخصو قبائلی طبقان لخصو حکومت سکی من چانس تخص پہ اگمیت پہ انظر ہے اس سر بسوں سپریم کورٹ اراولی ریس کو تعلق سے نقشہ شیز کو مرکزی رپورٹ شخصیت تعلق بے مینا خسپانی

0: السلام عليكم. يلي بروغرام ينكنون ديري بروغرام بيانو غناس فيتنس نونا اكزرسايزز كلها تيسي كان تان تصبيك هلب جيكي اي ان تي سبيشاليست دكتور اوليا تيكانا اكزرسايز بونغا تي روي مينا تم تي كاتشانين ديس كولا تي مونا
1: بالكل اكزرسايز نتا بالكل تي بس صحت مند بالكل منا ضروري جو جاز منا پرانا زمانے میں پنجرا ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جن چیز زیادہ پریویلنٹ ہے لیکن آج کل کے زمانے میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو لائف سٹائل ریلیٹڈ ہوں چنہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہم یہ بیماریوں پھیلائی چھن دنیا نا یو نتی کنٹری نا نتی کارگل یعنی فار ایگزامپل شوگر جسچا بلڈ پریشر جسچا موٹاپا جسچا یا ارلی ایج جوان اللہ ہارٹ اٹیک چھت ہوں یا جوان اللہ اسٹروک چھت ہوں چھنا دو بالکل ریزن پہ جائیں نا لائف سٹائل نتی ٹھیک مت پہ جیسے ڈول مڈول با گاڑیاں ڈولت ہمیشہ گاڑیاں ڈول میں چیز نتی زن پنا برابر ہے لیکن وہ دو ٹھیک بس یار یوٹیلائز مچھا فیٹ انجن نا فیٹ دن منا سلپ دن میں سلپ سنگ ارتان یا متی برین ارتان جمعی چچن دوست بس دیا بلڈ فلو کم چچن نا بلڈ فلو کم چھنا دوست بس ہارٹ اٹیک میں چانس چچن یا دولنگ آتی باڈی انسولین جیسے آتی انسولین نا گلوکوز چپی چیشی ہوچن انزائم چی انسولین دے فنکشن پو کمی چچن دوست بس آتا شوگر چی چاچن چند ایگزرسائز بالکل ملنگ آتی یا ہیلدی لائف اسٹائل یعنی بالکل صحت مند دکھ تک سمنا بیماری نہ دور دکھ تک سمنا یا لمبا جیون نہ بنا کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو کے یا سے کمائیال با رائیں انڈیپینڈنٹ زندگی دکھ سے دنیا کے چوک سمنا کرتے ایگزرسائز ہمارے بالکل سب سے امپورٹنٹ ان کا ساتھ
0: کسانی دی اتس ایگزرسائز بیت ایگزرسائز سی ٹائم پو گتا نمبر گوشن گس ایگزرسائز رکھتا بار گوشن دے سکول چی کرنا
1: ایگزرسائز سب سے ایزی اور سب سے افیکٹیو ایگزرسائز واکنگ ہی نہیں ہے نا ڈلچا مو تو ڈولنا فیتو کا ڈولنا 15 منٹ کم از کم ڈلچا ہے یا ہفتے

0: sakang nyanyin jasin juk or dues and nakatun ngata ngat dues basing ngati mahol pa yamo lusha sin juk gaus basing ngati ir deluxe pun an mel lusha ngati misung ngati chi basis pralvat yan dana na tun ngati yung mat pitus ngati yung mat pinamzan gatsu basing ngati er demo basing jak sasin di menang ngata di saikas tulchas pun mana Dijagun malakome, Marsat Pokorachin, Natacha Carson in Jesse Wall bicycle, Dingatis Diring, Dijak Malakoma Chadzerson, Chenakatun, Dijagun malakome, Matanza Richard, and Zenakatun Sapsupelana, Ata cycles and Nasasta, Yotinsu, Gosbassing Ata, Asan Chetan, Exaganata, Dusra, Yazagache, Chamina, Ata, Nineta. Chanagaton goes by saying, teaching at us as a key pollution comes such as injury, goes by saying at the Mahol Pung at the Irregular Pung at the Molushasina. Chanagaton cycles to just was by saying at the Luspon, Tilushas in Sugian goes by saying at the Ergun and Midlushas in Sug. Mata subsing at the daring at the Toma Chatan key guardi Zata Chachas was sing at the traffic man Zata Chatan. Chana daring at the moti time because this is schooling time, Chedia duty time, Chanakatun. Motuk Pikangatan, traffic, Manakimo Chatanga, Jesingatis Nati, Matikarkilis Peratanakatun, Moti Time Pikangatan, Sansa, traffic in Mushkilachin, Chana cycles, Zenakatun, Dules Basingatan, traffic, Ponkam Chachas. Nyasichingata, fuel Kamchacha, fuel Michacha, fuel Bachat Bacha, Gauss Basingata, Penny and Bachachin. Vol bicycle, this Natandia, it of Hindu keys, cycles and Nangatan, Sonsing, Yonchi, Shigan, Gauss Basingati, the looks Nang, Ati Karkor Nang, Ati Society, Gammai, Filangata, Paidikanota. Chana theme puduk de choose a bicycle, choose a healthy and green future. Chana katun ngata chingin ngin ngata cycle stool bhi koshish bacha ta ki ngata ran nadmed lusung ngater de lusung nadmed lusung aur ngati yung mat pi namza ngata galba chok chas bana ngata pollution maso mangati environment sab lus bana katun ngata yung ming ngata namzan ngata demolusha zina chana gaus basi ngati yung mat pi tusena ngati provez bis gami filangata fan ki chok کسیتان اسپیرا دینے کا جخصی انتان سخوت ریسیو گلپ شوید
1: کسیلی ناظرین کن کونیس ٹوپک چکتا ہوں سوک آن لائن اینڈ ڈیجیٹل سکیم سگا انتان تمام پروگرام انکھانی ناظرین گاو مانگی طرف سی السلام علیکم جولے چھانا داؤں دن سی اگر گانا ایرس تیت کتل تیتنا داؤں دن سی زمانہ ہوں گاتا اس چی بیتنی زبانہ گاتی یوت پی چیز گاو مانگاتے انٹرنیٹی تھرو آن لائن گاتے لسا گاو مانگاتے سمال لکھوں گاتے چانہ داؤں دن سی زمانہ نوک موبائل یوز میں باکھان یا انٹرنیٹ یوز میں باکھان گانا ایرانا گانا ایری سوسائٹی نوک گانا ایری کھرکھوڑ لا می منا موبائل یوز میں باکھان منا کام تھوئے دونا انٹرنیٹ یوز میں باکھان 90% گتی دانے سی معاشرے انوک گتی کھرکھوڑ پہ انوک گتی چھو بیدنی بنا موبائل نا انٹرنیٹ شولیت چھانا دی آن لائن گتی لس بچاو آن لائن گتی آن لائن ہی گتا ریلائیبل چچاس گتا چھانا نی دوس گتا ایک طرف سے ایک پوزیٹیو فائدہ رہانتا مطلب گان گتی روز مرہ زندگی فیلا چیز کھچی گتی فیلا دی انٹرنیٹ بنا موبائل فون نیس گتا آسان بنا دیا نانگ یمبو ریت لا کھونیس چی بیتنی سے بنا گن ایری روز مرہ زندگی کا نقصان رگان تانت چھانا دونی آنونا چیچی گزرنا چی نیز بنا دی آن لائن یا ڈیجیٹل فراٹون یا سکیم سن ان چھانا ڈیجیٹل سکیم سرنا یا آن لائن یا ڈیجیٹل سکیم سرنا مطلب پو چی نیز رنا مطلب پو دو ان کی دی انٹرنیٹ پو یوز بسے دی انٹرنیٹ ام مدہ تکا چی بیتنی سے بنا سکیم سرنا کنما آتی سرنا کنما درنیا ایک طرف سر کنما خوران چھانا دی انٹرنیٹ پہ یوز بسے چی بیتنی سے بنا گانا یاری عام پبلک گان مطلب سیدھا سادھا می ہوتا گان لا انٹرنیٹ کیے بارے میں مانا دے سے گاتا ہار تسپا میں تھا دون چی بیتنی سے بنا کھون آن لائن یا انٹرنیٹ ام مدد کا ارزاد می کھچی گیس ادا سکیمر کھچی گیس ادا کنما کھچی گیس چی بیتنی سے بنا کھون بیچاران صفی چو سے کھون اکاؤنٹ نیانا پینے پھینچا کھون پرسنل انفارمیشن کھچا چھانا اوزالا دو منٹ میں باقی چیزوں کو مطلب کیا کرتا ہے مطلب ایز اے سکیم کر کے مطلب گاتی کہنا چی بیتنی سے بنا کھیرت سو چھانا دیا سولہ اور زیادہ فراڈ بچا ادھی چیز ان گاؤں آتے چیز اچھی ڈیجیٹل سکیمز اچھن نہیں ڈیجیٹل سکیمز پو غزت چگا مطلب مال لہوں چین سے بنا دی سکیمر ان اچھی بچے نہیں سے بنا دی آن لائن ہو سک یوز بسے سو آن لائن مانا جیسے کہ انٹرنیٹ یوز بسے مین چی بچے نہیں زبانہ کھنتی جان سے انو پھنسائی بچن فار ایگزامپل اگر ایگزامپل کرتا ہوں نا

بار گا تھا اچھی ہونی سے بنا قسم قسمی نمبر کا تو نہیں کہنا فون ہوا تھا کہ ہاں یعنی ڈیوٹی سا چیک سو دو بینگ یا نو فلان چیر کو شادو کہ یہ فستان جہا چاہتو ہاں اور دل اچھی بھی نہیں سے بنا یعنی او ٹی پی تو فلان تو سن گا تھا فون ہونی رو مہندا چھانا او دی چیف انچی انہیں سے بنا او دی سکیم انہیں او دی سکیمر انہیں چیف انہیں سے بنا گاتاں ین میں حساب کو کھنتی جان سے پھسا ہی بچا گاتاں کبھی جکس تنے کبھی کچھ نہ کچھ کر کے کیا کرتے کہوں اس گاتی ین میں حساب پاتی ہے نہ چیز پہ اتنی گاتی پرسنل انفارمیشن ذخیر بھی کوشش بھی جیسے کہ گاتی کہنا پن کے رہے گاتی اے ٹی ایم یا ڈیٹیل سکتا ہوں زیرین دو کبھی کہتا ہوں اکاؤنٹ ڈیٹیل سکتا ہوں اچھا اور ین میں حساب کو ین میں سب کو اچھی بات نہیں بنا گاتا ہوں فون بس ہے کبھی کہیں نہ کہیں کچھ بھی کر کے گاتی کہنا چیز نہیں ین میں سب ہوتی کہنا چی خیت گاتی پرسنل ڈیٹیل سب خیت تاکہ ان کو مطلب کھو نہیں کہنا اور زیادہ لگاتا ہوں جکستا نے کھو چاہ لیں پھسائی بسے گاتی کہنا ہوتے انفارمیشن ان کھیرے نہ چی بیدنی سے بنا کھو اس گاتا ہوں کھنتی جا لیں پھسائی بسے گاتی اکاؤنٹ ان گاتی پرسنل انفارمیشن ان خاٹ تے کھنتی لکھے چاہے اکاؤنٹ کھیس دو من میں یری پرسنل انفارمیشن کھیرنا پھر پرسنل انفارمیشن کا تو کھیرنا فور ایگزامپل کبھی کوئی بار کیا آتا ہے کہ گاتا لنک ونک کا تو تھا نئے لگاتا ہوں سے گاتاں چیز اتنی ادو نے کلک بول سے تو گاتی پرسنل انفارمیشن کو شیئر سے یہ پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے چاہیے جنہیں سے بنا پرسنل انفارمیشن گن ایری کھو لا کر تو لپنا جیسے کہ فار ایگزامپل گن ایری ای میل پاس ورڈ کھو لا لپنا گن ایری آن لائن چیز کو نہیں پاس ورڈ ان کھو لا لپنا گاتی پرسنل انفارمیشن کے چیز جنہیں سے بنا ادے گاتی آئی ڈی گاتی ای میل آئی ڈی گاتی چاہے جو بھی دوسرے پلیٹ فارم کی آئی ڈی لے کے کھوچ چیپ اتنی سے بنا گاتی مینی کا بہت سارے اسکیمس کرتے اور زیادہ اچھی بھی پرسنل گاتی انفارمیشن کھوچ چیپت چرائی بھی دھیان توڑ لم باقی گاتی بینک وینک سے ریلیٹڈ بھی کھوچ گاتی کی اچھی بھی اتنی سے بنا دھیان انٹرنیٹ پہ یوز بسیں گاتا اسکیم بھی نیچے اگر گانا رستا کا تولتا نا کھو اسکیم پو کرنے کے بھی کچھ میتھڈس ہوتا ہے کھو طریقہ رہے گا ان کی غزل اسکیم بچن چی بس بچن سب سے پہلے تو فار ایگزامپل وہ لوگ فیک ای کامرس سائٹ بناتے ہیں ای کامرس سائٹ دینا جیسے کہ شاپنگ واپنگ آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے سائٹس ہوتے ہیں گنری سائٹ سب سانگ فار ایگزامپل گاتی چھاتے عموماً ہوتا ہے جیسے کہ آن لائن سائٹ ہوں چین آن لائن سائٹ ہی کا گاتے کوسلا واسطا چین کبھی کچھ بھی ہمیں ضرورت ہوتا ہے دارلنگ آن لائن شاپنگ بچاؤ چیز ہوں سوچنے سے میں نے ایک فیشن ہے آج کل بنا ہوا ہے تو دے فیشن پہ اچھی سوچے آن لائن رقصان آتے شاپنگ پہ ایک ہوتا ہے امیزون فلپ کارٹ نام کر کے کھو تا اوتھینٹک رکھے ہوں دو دن میں کچھ بھی مطلب کوئی سا بھی سائڈ ہوتا ہے میں نے قسم قسم رن میں سائڈ رکھے ہوں میں چھانا ادو نہیں کہ اچھی بول دیتنی آتا ہوں پہلا ادے کا سوں سے پہلا پیمنٹ چوس فلان بول فستان بول پیمنٹ چوس گیا اور زیادہ لوگ ہوں اس طرح سے پرومس بچن فیک پرومسز کرتا ہے پھر گاتے پینے ہو تا ہوں سر گیا پن اچھی چیتنی آتا ہوں آتی سامان ان فروت پا میں اور زیادہ فیک ای کامرس سائٹ سب جو سے کہوں اس گاتا ہوں اسکیم بس ہرچن دو من میں ایک میتھڈ ہوتا ہے فشنگ کر کے فشنگ ہم لوگ چی بچنی سے بنا کوئی بھی ای میل یا ٹیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے مطلب ادو سوچن پیکنگ آتا ہوں ہاں ادے ای میل یا کوئی ٹیکسٹ آتا ہے کہ جنون ٹیکس شیک سوکھ شیک مانا ہاں بھائی ڈیوٹی سچ ان سو گیا مطلب آتا ہوں سوچن کی ہاں بھائی یہ تو صحیح ہے ہاں اور سچ سوچیں لیکن وہ اصل میں کیا ہوتا ہے فیک ہوتا ہے اور وہیں سے گاتی چیز چینی سے بنا ادے زل اکاؤنٹس لنک کر لینا ادے کا گاتی پرسنل انفارمیشن سکھوں گاتی چی بچن کچن ہے نا ادے گاتی پرسنل انفارمیشن پہ یوز بسے کون سی جگہ کا یوز بسے نا ادے مس یوز بچن گاتی دینا آئی ڈی گاتی دینا چیز سنی کون مس یوز بچن سو ہاں دو منٹ میں یہاں اگر گاتے دینا چیز کا دلتا نا ٹیک سپورٹ اسکیمز ان چکے ہوں دینا چی بچنی سے بنا کون مطلب کھنتا منا ریپرزینٹیو فار ایگزامپل بینک وینک کا تو نام لگاتا ہوں فون کی مانا ہاں بھائی کھیری دیا دو سو مانا کیا مانا او ٹی پی تنگ مر کو شاید اکاؤنٹ نمبر تنگ مر کو شاید مانا کھن تنگ آتی سپورٹ بخان جی توشی کھن تنگ آتی مدد بخان جی توشی بس جو مند ہو کہ مانا مانا ضروری دو کھا یہ وہ اچھا بینگ یہاں زیر فلان پھسان دیں چک اور زیادہ اچھی بھی نہیں سے بنا گاتا ہوں شکستان یا گاتا ہوں مطلب کہ اکاؤنٹ پہ چھت پستا سوچ دوں فلان سوچ دوں گا ادھر کو شاید بین چک اور زل گاتی سپورٹ بخان جی گاتی مدد بخان جی لوکشی بس ہم کھوچ چی بچن لونی سے بنا اور زی میتھڈ پہ کان کھوچ گاتا ہوں اسکیم بس کھیرچن نی چھانا ادون ادون چیز سن گاؤں اچھی نہیں سے بنا گاتا ہوں جیسے کہ ادے ادے میتھڈ ان کو لے کھوچ گاتا ہوں اچھی بتنی سے بنا مطلب گاتی انفارمیشن کے ریت گاتی ڈیٹیل بینک ڈیٹیل کے ریت دے گانا گاتا ہوں اچھی بتنی سے بنا لوڈ بسے فار ایگزامپل گاتی آئی ڈی سب چرائی بتا سے زمانے میں فار ایگزامپل کوئی بھی آ کے مطلب غلط لنک ونک کراتے کلک بنا آتی فار ایگزامپل دان صرف فون نہ پاتا ہوں جن کی انسٹاگرام کھلے واٹس ایپ کھلے تو وہ سب کیا ہوتا ہے ہیک ہو جاتا ہے پھر وہ آتی آئی ڈی چی بچی نہیں سے بنا کھوس غلط استعمال

0: أغلي ديستريكت تباكو سنسشن سنتر كارجيل لكنا إن تان سوبا أوبي في أوبي بيسيت انترفيو فرتشوجت انترفيو لاس نابازا
1: كارجيل سوبا ديرين دي تي سي سي أوفيس أول هوسبيتال كارجيل كليبسيو شنو غاچا إمبوس بريتا مينغ ساجاك علي سوشيال وركر ديستريكت تباكو كنترول سيل كون غاچا إمبوجوكسيو شانا ساجاك علي سايبي كنا غاتا تباكو سكولا إن تان سوبا سبيراري فرتشوجس بيرولاس نابازا السلام عليكم سر
2: وعليكم السلام
1: لجوجنا أكشواني كارجيلي أبوري تشوبي شوسلا يارا أو جوسي موزي جو يارا سير دين جنتو سنتو ستانسي غاچن اسبرا تانس دينين سي پروگرام بيان غاتس لگنا كاچن تون جوكري موزي جو غاو غاتس ديش وال نو تباكو دي گوندي غاتا ماني با سومنا جو ميلو دان پينو چانا غاتس تباكو اسكولا غاتا پروگرام ين كارمي ماس پنسو پا هاگوري گه فچو گجو چانا يس غاتا سا واسنا لدو مورچا جو كي غاتا وال تباكو دي زره غتا نام منای بچاین یادی مقصد پچین دشس کو غتا می ماسپل لے چچو چچو کس
2: نکاس ورلڈ نو ٹوباکو ڈے ہر سال غتا 31 مئی منای بچین سورا ہر من آل اوور انڈیا ورلڈ نو ٹوباکو ڈے 31 مئی ورلڈ نو ٹوباکو ڈے ودو ہر سال من ہر سٹیٹ یانو منای بات دچ ورلڈ نو ٹوباکو ڈے 31 مئی سنڈے اون چودا گنا غتا منڈے جا کرگل ڈسٹرکٹ غتا منای بس بین دیو منای بے مین مقصد پین کی غتا می سگا ٹبوکی کن اویرنیس تھا متی ٹبوکو زمانا کچیز ٹبوکو چین کھن چود ٹبوکو زمانا ٹبوکو پروڈکٹ رو پہنچن دے دیں گاتی کرگیل عام یوز چیز پین جیسے کہ نسوار کھنی گاتی سویدا تانو اچھا دھون ٹبوکو ان دون گاتی سگریٹ سگریٹ ٹائپس رو پہنچ دے ادون سک گاتی دن بدن گاتی ڈسٹرک پہ انو منا زیادہ چھین چھین دون ہی کنا اویرنیس ادھن می سگا دھون ہی کنا فنگ میمنگنا اویئرنیس تم میمنگنا ہر سال 31 مئی گاتیس تباکو ڈے منی بات تباکو ڈے کنا تھرو گاتیس چی بچن زمانا گاتیس ریلی تھرو یا نکڑ ناٹا کی تھرو پرنٹ میڈیا تھرو میڈیا تھرو گاتیس منا زیادہ سے زیادہ اویئرنیس تمچن کی یہ تباکو کنا دور دکشک زر کیونکہ تباکو دخسا گاتی ڈرگس ہندے سب تھرو انوالو سنسو دے سب گاتی یوتھس دخسا چی ہاں انوالو سنسو ڈرگس ہاں سنسو اور ڈرگس کی اس پہ دن بدن بڑھائی چھت اور ڈرگس سی کا ڈائریکٹ ڈرگس سی کا سوچا مشت وہ دے اسٹارٹنگ بخران چھچن کو تمباکو کرنے شروع بچن تمباکو کرنے شروع بین چی کو لاسٹ کا چی کلپ چن ڈرگس کی لپ چن تو 31 مئی میکسیمم گاتس دیو منے بے مقصد پدی ان کی میسا اویئر تان چن کی تمباکو کنا نتن نتی یول پو نتن نتی فروسا بچے سوز پر روشن زرے نتی فیملی بچے بچا پر روشن زرے سم سم او دے کے تھرو بچے بسے گاتس او دن اویئرنیس تان سین دو میسا پبلک زیادہ تھون چھ پنگاتس گندے گچا سنگ بازار لا ریلی بس گاتی دی اولڈ ہاسپٹل کے نا بس ٹرین سا پر ریلی بس اودے گاتے زہتی تام بس بھی نیا اور نو تباکو رے جگہ گاتس می سگا دیا زچن کی گاتس تمباکو کنا گاتم بچے سوز دچا کیونکہ دیاں لوگ دخسا تباکو کنا گاتی منا زیادہ سے زیادہ مطلب گاتا نے کیس جون سو دے میکسیمم سٹروک زرے ہارٹ اٹیک زرے ادھن سکتے جوانوں نے زیادہ چی کے نو سین تمباکو کے نو سین اور دخسا گورنمنٹ اس منا ریالا ریالا اسٹیپ اٹھائی بین تمباکو کے نا بچے بھی مینا گورنمنٹ اس منا تمباکو پروگرام پہ آنا کافی خرچہ بین تاکہ دخسا سے یوتھ یوں بھی جنریشن دخسا سے نئے نئے فون کی دل ہاتھ پہ آنو میشا چپی مینا ٹھیک تو باقی گاتس سے آگے آگے گاتس زیرت کی دیا نک چی نقصان گورنمنٹ اس چی دیا نک گاتا رولس جو سو گورنمنٹ اس چی گاتا دیا نک قانونی طریقے کا دیا نک یہاں تباکو کنا بچی و رولس جو سو دو دن سنگ اتر گیم نا مت جا گئے زرت
1: کس جو چھن ایرز منا سل پہ بس مول جو کی گاون ایرز ورلڈ نو تباکو ڈے اسکول لا ایرز مول بس ہا جو دا ایرز مول بس مت می ماس پن لنگ ینتس ہا گو تما چھا جے ہا جو ریلی تھرو یا متا پوسٹر ڈی تھرو دو من منگا تا لوسو لوسو فرما چ پروگرام ان تھرو ینتس می ماس پن ہا گو تما چھا جو نو اتا لیکن گل بچی شتون دکھا جو پھر بھی متا تھی کرگل دی متا سپرا کا دتا نا متی مارسونی کا پبلک پلیس ہونے کا بس اسٹینڈ ہونے کا یا گاتی لارچو کی زرنا لارچو ہونے کا یا دو مین منگاتی چانگرا زرنا کا تو چانگرا ہونے کا می دم چھ جگہ ہونے کا یا سکول ہونے کا گاتا کمیتی گیا تباکو یوز بکانا تھو مند حاجو چھانا دون لیکن لارچو ان درچس پشے سے انچہ گاتا میماس پن اسکول بتا مند چھانا ادھے میماس پن لارچو پیشی تنا فون تھارنگ پہ مینا ینتی دی تباکو سنسشن سنٹری چھوسنا گا تو سروس کا تو کھا تا مات
2: اچھا دچک ناچی ورلڈ نو ٹباکو ڈے ہر سال تھیم ہوں مدد دچک سے تھیم پہ پن ان ماسکنگ دا اپیل کاؤنٹرنگ نکوٹین اینڈ ٹباکو ایڈکشن سو سو ٹباکو اور نکوٹین پروڈکٹ کی اصلی حقیقت مگاتیس دن لگوں چاہ اور عہدے خلاف مگاتیس

0: زور تانجا ودودی چیک سچین من تیم پین
1: تایر
0: از اس کینگ اچ دیو نو تبکو سرنا بچے چا چوکینگ من دیو نو ینتس سس ها ڈی ٹی سی سی رول پچیو سروس چیو جزا سیکشن سو میں انگتے سروس تانچن دیو نو چیو جمنا سب سے پہلا اچ رول پیو گا پیشنٹ چا تمباکو خوز یوز بیت دیگن خواہ جید مرجید پودنا کتو گا پیشنٹ چا تمباکو یوز بسے دور جید مرجید پودنا کتو گا چاس خواہ کونسلنگ تھرو اچس خواہ جید چپی مینا مدد بچن سب سے پہلا گا پیشنٹ چیوت جیسے کہ رنگ کنا مرجید خچیز نہ رنگ اس رنگ ویل پاور پی کرنگ دینا بسے سگریٹ تمباکو جید چوچن میکسیمم مرجید تے دک یا لیکن خچی ارجید چمن خواہ مرجید پنگا چاس خواہ جید چپی مینا ودو فاؤں چپی مینا اچس دیانو سپورٹ بچن دیانو اچس دو تابی سپورٹ بچن ایک اونچن گا تیس کونسلنگ تھرو خواہ فاؤں چوچن کونسلنگ بسے دوسرا اچس دیانو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپیز رے ওদের থ্রু মেডিসিন খোঁয়া দেনা বাসে ওদের থ্রু মাতে খোঁয়া ফাঁচুচিন দিকে আজ আগার খোঁয়া দেনা ছে মিনা মাতে দিকে আলাক দে ফি আলাক দেন গাতি ডক্টর আমার সাইকেট্রিক ডক্টর ডট খোঁয়ে কাজ খোঁয়ে সালতাচিন আচ্ছা দিয়ে কাউন্সিলিং বাচিন ওর জিতনে বি দেয় অনুক খরচা মানে খরচা মানে দুন সঙ্গে আচ্ছা দিয়ে খোঁয়া ফ্রি টানছিন কাউন্সিলিং পু মেইন চিজ পু আচ্ছা ফোকাস বাচিন জেসে কি গাতি না বালে ফ্রুত ম্যাক্সিমাম দে না বালে ফ্রুত খোঁয়া জ্যাদা আচ্ছা ফোকাস পু কাউন্সিলিং কে যাচিন সো সো جو نابالغ فروت کو کونسلنگ دان سے کون ٹھیک بس دینے بس سے کون ناچس فاؤن ٹو پنگ اچس کون مدد بچن دوسرا اچس کون دیا نو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی زری دیا نو اچس سمن کیوں سو گم سی شکل کا پیچی سلپ سے ہو ودن کون تا سو دے کورس نو چن الگ اور ودو ڈیپینڈنسی ایسا بھی کہتا چن اتے جیسے کہ چیز ڈبا چیک چیک تھونا چیک چیز دن میں چار ڈبا تھونا چیک چیز فیدا کھانی تمباکو سب یمبو تھونا پھر ادے ڈپینڈنسی حساب بھی کرنا چاہیے الگ الگ خواہ پہ چیز الگ الگ سمان پہنچن سگا چک چک تانچا مین ادھر تھرو اچس خواہ سروس تا سے کھو گا دیا نو دھیرا بچ سیکنڈ اچھی رول اچنگ منا ڈسٹرکٹ ہر انسٹیٹیوشن سرانو اچنگ اویئرنیس بچا چن کوٹ پہ مطلب پن سگریٹ اینڈ ادر ٹباکو پروڈکٹ ایکٹس 2003 اور دی ایکٹ کو صرف سگریٹ تمباکو پانی پھیس جو سے دی ایک پینک سیکشن کھچی گو دیو مین امپورٹنٹ رول پلے بات دسنگ اچھا مارکیٹ چیکنگ اچھا چین مارکیٹ چیکنگ انو گاچی ٹیم اونچن اودے انو اودے ٹیم پیانو گاتی نوڈل افسر اونچن اچھا دسا پریزیڈنٹ نوڈل افسر گاتی ڈاکٹر فاطمہ نیسے دے کنا گاتی ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ اونچن اچھا اس کے بعد گاتی دیانو ڈرگس انسپکٹر اونچن اچھا ایم سی انسپکٹر اونچن دونا گاتی فوڈ انسپکٹر اودن سب دی کوٹ پر ٹیم پیانو گیو دون علا اسپن کی اچھا مارکیٹ چیکنگ اچھا چین مین اچھا دخسا کافی کرگیلی مین بازار لا چیکنگ مین اسے کافی کنٹرول سونسے جانتا تھون نو چین دخسا اس نا پاس سی چوغا منا ہوٹل چی انو منا پورا ٹھپ بسے نو سگریٹ تو پاس کان سے منا ہوچا مین دوسرا دخسا جو کنٹرول سونسے کی دخسا نگاتی سکولی فرس آز زیادہ پینی خیت پنا ہوئی چی بچن سے منا خواہ دھاز روپی خیت چین بیز روپی خیت چین دیا خواہ تیلی کھون سے تھون چین دخسا اچھا ٹوٹلی منا ڈسٹرکٹ میں بین ہوتی کی مطلب تیلی کھون سے لوز سگریٹ کھون سے منا چونچا ان مین منا
1: بالکل
0: سو بس ادو نی کے بین چھانا کا تو نیا فروس کا دکھا مان تیسرا مان دے گا ڈسٹرکٹ پہ انہوں بین بس کلیپ کلیپ چا بین بس ان زبانہ جتنا اچھا سکول سائے گا اچھا اویئرنیس تم اچھا نچی شین ہوتا زبانہ میکسیمم فروس کا سگریٹ سویدھا کھانی جائے گا کلیپ استعمال بین ہوتا کلی بھی چی ہوتا زبانہ کلیپ پہ کھین کھوڑ دکھ پنا گا تھا خوش سویدھا تھا دینا تھا زرے زیادہ تمباکو ٹی ہون میں چک میں پنا اسٹوڈنٹ لائزی شین ہوتا کھین جاک سن آرام بسے ادھا ان تمباکو ہو ماں خیال دوں عالم بس کلاس لینے دینا لینے زیادہ تر فروس دخسا سے کل مطلب یوز بین چک اس لیے کل بھی کا ٹوٹلی بہن چھانا کوٹپا ایک پہ انو قانون کوٹپا ایک پہ انو ایک چوسوت قانون چوسوت ادھے قانون پہ انو پہلا سیکشن فور زن چوت سیکشن فور تحت دیو مانا گاتی پورا گھر چھانا ان سیکشن فور تحت چیو زمانہ گاتنگ گا پبلک پولیس پبلک پولیس گا جگہ چی کا پبلک میر البت پبلک یوں گاتنگ جیسے کہ ہاسپٹل آئین بس اسٹینڈ آئین مین مارکیٹ آئین سو مسو گا جگہ چاہے پبلک دکھ دے ادو نہیں کا سگریٹ تھوں گا بالکل قانونی سو مسو ریسٹرکشن اور جرمین سو مسو چھ نہ کہ ادے کرنا چاہ چالان تھا میکسیمم پو چھ نہ کہ تھی ادے کرنا کافی کنٹرول ری رکھا سو سو ادو سیکشن فور کے تحت گا پبلک پولیس یا باشیا زیر گاڑیاں زیر یا بنا بس اسٹینڈ زیر ریلوے اسٹیشن زیر ہاسپٹل زیر ادو سر کا سگریٹ تھوما منا ان ادے کرنا چاہ بازار لا مارکیٹ چیکنگ چنا سیکشن فور کے تحت ادے کے چالان تھا میں دوسرا سیکشن سکس اے نہ سیکشن سکس بی ہوں چین سیکشن سکس اے تحت جیسے کہ آتا میں مائنرس لا 18 سال بس کم افراد گا دکاندار چیز سگریٹ چوما گین چمین دین آتی پہلا سے زمانے مانا پہلا آتی دے نکل دانے ہوچو دے کی مانا گاتیز مانا آتا از مانا پھرو انداز بے تھوست آن جی پھرو کیا کرنے دا دکانی کنے چی دکھا مطانے چو قرآن نشا چا من پھرو سگریٹ کیوں ما سویدا کیوں ما کھانی کیوں مطانے چو دو چی شا چین پھرو ایک بار دو بار تیسرے بار کنے آتا از کیوں نو کبھی سنسے سانا مکسیمم آنگا چاہاں کونسلنگ پتا چا دو لوز دکھ دے پہلا آتا کیوں بچت من دے

0: السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منڈنگی شرساغ پورگی خبرون کھرے انتی دنوں احمد علی ترابی صدر جمہوریہ دروپتی مرمز دنی نئی دلیا انٹیگریٹڈ قبائلی ایریا سے ایجنسی نے انٹیگریٹڈ قبائلی ایریا سے پروجیکٹ ان سکیورٹن سٹیٹس کور لا از گیسٹری تی کنکلیو لگ گوز بس دی واسطہ تقریب پنگران صدر جمہوریہ اس از گیسٹری گاؤں پین دو گنیت خان قبائلی سماج پکشن سے حسابی کا زمد لکھ چن ان زر زر ست صدر جمہوریہ لجو گی نان لجو گی گمیل سکھپا ایریا سے پھلپ چک چاو من کھ چن ان زر زر ان محترم مرمز دسان سکھپا لوسو قبائلی طبقان لوسو حکومت سکی من چار تخس بیگمت پین زر اور سر بسوں سپریم کورٹس اراولی ری اسکول تلوز نقشہ چو اسکول مرکزی رپورٹ شخصی دل تلوز بے مینا خسپانی کھو چن کمیٹی کرشو سین بھارتی جنگلات اسکول چلچل نہ شیسی کاؤنسل ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی سے دی کمیٹی گوئے بچا سن زرے زر سے سپریم کورٹس اراولی ایکو نظام پیس رونوکس اسکول ماؤنٹ سخفل تے بے مینا فیوکس میدنا سائنس سے چلچل ارگوس کھی ہوتے انزریاں اثر بسوں یونین ٹیریٹری لداخ سے ضلع کرگیل شسکور پانی کھری آئی پی ایس آفیسر غلام حیدر لہ ویسٹ بنگال کیڈر پتانسن گاؤں خطہ لداخ فیسان ضلع کرگیل مینا لے گرن ارچن وقت سے انجرن کھوئیں دی لخ چپس پیکن ضلع اے لسکم اتکن شربانہ چو انیس سان شے سن لین چا انجرے اور تیانگ مباس یان کھوئیں دی کیڈر پتانچا از بس سیول سروسز پیسٹرو لکس گیسری تی خدمات بے مینا شربانہ چو انہ شانس پولیس ترول دن چا انجرے ان اثر بسن گوے کا پانی کھری میں ماس انہ لخصو ادارہ انیس غلام حیدر لہ دی لخ چپس پیکا مبارک بات تانس اس گیسری تش مخمیز دچے کے دراز سمر کارنیوال پو کرگل وجے دیوس کی تقریب پو نظم سے ملین کھوں سے آدھی تقریب پلا ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس گزوک بس کا وقت کانفرنس پر ڈون فیز استے کہاں آشوک سے ایوت پین نیبرین دی گزو کی تقریب پی انوش مخمی آفیسر ان سبیل انتظامی کھاکرون دونم الدوک سے نمائندہ ان میمان سنی ممبر ان ساگ سان زنگ زنگ نایم بو کھاک لینس جو نیلزے سو میکنہ آردون سکپا جاکمہ خواد تو تے ڈولچا انکھن دی کارنیوالی وقت لوخسوس دورو نہ کریم سلطان مون ملین کھوسے خطے دنما نہ کریم سن نرسینون اس کو لنگوز ان چا چکچا سین زریان اسے رین یاد تقریب پر سر یہاں سے فیوس پولیس کے تانچا نہ یم بو یم بو تھمے وصلہ سٹروکس کورس کھن نہ چھس لوک سے بالٹن ان سفر چکو می نہ وقت تھپ چا ان زرے سر بسوں
1: آج انڈین آرمی کی طرف سے سمر کارنیور 2026 کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کارنیور کو ساتھ ہی ساتھ کارگل وجے دیوس کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. ڈسٹرکٹ بننے کے بعد پہلی بار کارگل وجے دیوس جو ہے ڈسٹرکٹ دراز کے اندر سیلیبریٹ ہو رہا ہے, جہاں پہ آج اس کا اوپننگ سرمنی دیکھنے کو ملا. وشوناتھن اسٹیڈیم دراز میں آج ہارس پولو کے کہیں گیمز دیکھنے کو ملے, وہیں آرچری باقی جو گیمز یہاں پہ رکھے گئے ہیں یا کلچرل پروگرام یہ سارے پروگرام انوگرل ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے, جہاں پہ ڈپٹی کمشنر دراز کا جو امتیاز نے خصوصی شرکت کی اور آج کے اس پورے ایونٹ کا آغاز کیا. کافی جوش کے ساتھ سمر کارنیور کا آغاز انڈین آرمی کی طرف سے کیا گیا ہے, جہاں پہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد بھی آج موجود رہی. شعبہ خبر آکاشوانی کے لیے دراز سے میں مزمل جمیل.
0: وزیر اعظم نریندر مودی دری مرکزی وزیر چراغ پاسوان اس برس خان مضمون چک شیر بس گوینک لداخ سنگ خان سوما یوں کے انس کو زیر یوتین سوشل میڈیا پوسٹ یہ وزیر اعظم اس لداخ سے ملدک سے میما سگس لخصو لخچپ شن خطے فیوخ سن اس کو لزر انچ یوتین زرن دی مضمون پس دی چھوخلا میما سن اس نمان گچ لتھن انچک دک دے اس کو لا زیر بسوں گوینک لداخ سن سنت کاری نہ تھک پیانس کے کیوں سے چی بسے تھت خان ارگمو چن امکانات ان ملیاں کیوں چن تھے اس کو لا سلپ وسے زیر یوتین سینونا شربناچون نشمائی مرکزی وزیر منسوخ مانڈویاس بھارتی شربناچون لا سائیکل اسٹول بٹ نوکس پوا شیبا سر دلوکشنز گیسٹری چک چوچنز گیسٹری پوس ان پو جک پی فلا ہیلنگ پہ گو بارگو سوک زرے شفا بس سائیکل اسٹول بھی میولی جک پو نظم سے جاری بس کھن ویڈیو فرین چگن جناب مانڈویاس جک بیگما سائیکل اسٹول بٹ نوکس پوس بس ہے سگا پو تھت کھن اور گمو جن لوشا سن زرے نز گیسٹری تیر چوکھان اگا روکس تھپ چا ان زرے سر سر دہلی مالویہ نگر علاقہ نے ہوٹل چگیاں درنگ متک زمت لمے دوس پیسیاں تھے منگا شور

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. لیفٹنٹ گورنر نے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پانی کی سپلائی لائنوں کی فوری بحالی پر دیا زور. عالمی بائسکل ڈے کے موقع پر رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر سے سائیکلوتھن کا انعقاد. وزیراعلی نے کھیل کود کو بڑھاوا دینے پر کی سپورٹس کونسل کی سراہنا. چیف سیکرٹری نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم پر اس سال 1 جولائی سے نفاذ سے قبل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی دی ہدایت. اور دلی کے مالویہ نگر میں آگ کی بھیانک واردات میں 21 افراد ہلاک. تفصیل کے ساتھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں صوبے کے سیلاب سے متاثرہ ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکمل چوکسی برقرار رکھیں اور بنیادی سہولیات کی فوری بحالی کو یقینی بنائیں. انہوں نے لوگوں کی راحت رسانی کے لیے تعینات ٹیموں کو ہائی الرٹ پر رہنے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کرنے کی تاکید کی ہے. ایل جی نے سڑکوں، شہروں اور پانی کی سپلائی لائنوں کی فوری بحالی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے. منوج سنہا نے کہا ہے کہ بنیادی سہولت کی بحالی کا کام مکمل ہوتے ہی نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا. انہوں نے کھڈر ڈوڈا کی پنکی دیوی جو آسمانی بجلی گرنے کے واقعے میں ازجان ہو گئیں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. ڈپٹی کمشنر سے متاثرہ خاندان کو فوری امداد اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آج ورلڈ بائسکل ڈے ہے. اس دن کو بنانے کا مقصد بائسکل کے استعمال سے ٹرانسپورٹ کے کفایتی، بھروسہ مند اور ماحول دوست ذریعے کو فروغ دینے اور صحت پر سائیکلنگ کے مثبت اثرات کو اجاگر کرنا ہے. آج کے دن کے مناسبت سے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی سائیکل ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں ایک سائیکلوتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور طالب علموں نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعلی نے آئندہ جموں سائیکلوتھن کے بارے میں مسکٹ، جرسی اور تشہیری مہم کی شروعات کی. وزیر اعلی نے کھیل کود کی سرگرمیوں میں نوجوانوں کی حوصلہ افزا شرکت اور دلچسپی کے لیے جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی سراہنا کی. اس موقع پر کھیل کے وزیر ستیش شرما، وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں. سائیکل سواروں نے قریب 20 کلومیٹر کی مسافت طے کی. جموں کشمیر اور لداخ کے چیف پرنسپل سینسس آفیسر امت شرما نے مردم شماری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے تمام اندراج کنندگان اور سپروائزروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکانوں کا شمار کرنے میں اپنے فرائض نہایت پیشواریت کے ساتھ انجام دیں. وہ آج کلگام ضلع کا دورہ کر کے مردم شماری کے عمل کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ امت شرما نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے اندراج کنندگان کو صحیح تفاصیل فراہم کر کے اپنا بھرپور تعاون دیں. آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مردم شماری میں آپ سے ڈیٹا لیا جاتا ہے آپ نشچنت ہو کر بالکل سٹیک صحیح جانکاری دیجئے، غلط دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ نان شیئریبل ڈیٹا ہے، نان ایڈمیسیبل ڈیٹا ہے. سیکشن 15 آف سینسس ایکٹ 1948 کلیئرلی ٹیلز کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی انکم ٹیکس والوں کو کسی ایجنسی والوں سے شیئر کیا جائے گا. تو اس کے لیے جتنے آپ کی 4 گاڑی ہے تو 4 ہی بتاؤ، 2 مت بتاؤ. گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو ضرور بتاؤ، ایل پی جی کنیکشن ہے تو ضرور بتائیے.

ابھی تک آپ آکر... معاف کیجیے گا ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبروں اور تبصرہ سن رہے تھے. میڈیا میں پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین شب کے 8 بجے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

جے ہند. فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص برا آداب. تو آئیے سامعین, سنگیت سے بھرے اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم آن سے ایک گیت, جسے گایا ہے کمار سانو اور انورادھا پوڈوال نے. سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے.

0: تکلیف یہ دن چک مثال جی کہ لاز بیت سسو قدرتی ہوں تی ایگریکلچرل لائف یوت دیانوک وہ دے سسب نہ تت پہ احتیاط میں بچ اسپوس بسے دی مسئلہ ہو کرونک برونکائٹس متیر لیک سے کامن دو مگر سائڈ بائی سائڈ استھمے مریض ہوں دو دیانوک مار سسب نہ تت پاؤز ڈاؤن چک کوئی سمٹم سن ہی زون چا سن سکیچ چک چا سک میں نے بزاد خود استھمیٹک پوا سسب نہ تت پر دون دون نہ کھون ینگ نوتا دے سب چھ نوچے نہ جنا مگر استھمے انوک مین چیز پو اچانک کوکسس پہ مین میں سخت لیک سے تیز ہی زون چن خلی پوری گن سپاز میں چھا نا کرونک برونکائٹس ہن وان ہی زون چن مگر کوکسس نہ بلغم مم مبین چن ولیا نا جنا
1: بخشش بخشش جو ڈاکٹر صاحب چھا نا نتی پروگرامز نا بکھن کا گفون اچ نمو نس نا جا پگوس کی گا وخس لا نتا نا سسوب تت پہ ان لز بنا کا تو کم سے کم خان کر سے کچھ تو پھگما کھوم مچھا نا سسو کھوم میں میچا چا بسے ngates di lasun ba go shain chu ju chana di ngatang high altitude zare ju ngatang khatte ladakh pan oxygen yang kami du sang ba se chang di hi jo mistrul chachi ne basis
0: oxygen yang kami high chic level chic le bana de kan altik po further oxygen ngates yang bu khure met na ga to jese mi riun thul khan yo mat
1: bekas
0: hong maqsood level chic sup pa de chu thulen che de kan altik po akhri portion un anu oxygen level manalo chana آکسیجن سلینڈر شولی کو کھورے کھے کا آکسیجن ماسک تقسیم کرنا لے تو مگر نتی دی اونچا جگہ ہمیں چیچی دو ان کی چک چک اگر آر دلی چوکشیا جموں چوکشیا دکھ سے اچانک لے لیوت الٹیچیوٹ کے لیبنا دے وقت پہ کا آکسیجن سیچوریشن پو کم چسپ ہو بس چک نسپ ہو پلمنری ایڈیما زندک چھو گانا چاہ دے فیا سو چک اگر دلی دکھ سے جموں دکھ سے اچانک لے آؤں نہ چک چکنی سے بالکل من آرام بس دکھ چا
1: بس
0: تو یہ دیکھنا سفر بس کرگل آؤں نہ کا تو سخت سے کھیس یوں خان چوشک یا گوا ضرورت یوں خان سکھ الٹیوں خان چوشیشا نا چکسپا ہاسپٹل لے آؤں سے پراپر ٹریٹمنٹ لینا چنگ خطرہ چھا میں دینا جو نا ادروائز جو من الگ سے ڈینجرس چیز مین جیسے نا 1962 آن لوگ چائنا نمبوتی وار چھچنا متی فوجیون میکسیمم دی پلمنری ایڈیما سوں سے ہائی ٹیک نوس بھی نہیں رہا چھانا دیر گیا اپنا ریسرچ بسے دی علاج بنگا تی ہندوستان کو رہانا بھی
1: دی آستھا میں ہاجو
0: پلمنری ایڈیما
1: چھانا دیا چھو جو ڈاکٹر صاحب تا دی اتا ہی سیز پر آبی منا دیو تتپنا سسوپ من مان یا ہائی الٹیچوٹ آن یرس درے موس کی اکسیجن کمی چھانا گا تو دی ہی زیو میں سٹرول چھا جائن جرے یہاں چک چیو چیو خاص کر نتی جوان انہوں یوسنگان چک زرنا چی زرنا دی سگریٹ تمباکو دو نسرو لے کانگا ہی زیوں مسرول چھا چینا بسیس
0: سگریٹ نا تمباکو یہاں دیا نا چکس اثر بچی نیرا جو نا مثل کی چینیا نو توت پایوت توت گخشان دو گیت دیا نا چکس سگریٹ نا تمباکو دو بچی ہیں زیادہ چیز بنا سگریٹ نا تمباکو یہاں نو یہاں کمپوننٹ رگیوت گاو آئی شنگی تکس پی توت پیان یوم میت لہذا صرف فلاوا کرونک برونکائٹس سو زرمون مین ما ایمفیسیما زرکن زرمون مین ما شتق پو سق بازی خطرناک زرمو خلوی کینسر بون دخصا سک پا مین کاس پو سگریٹ نن تمباکو تھون چس پو جنو لے
1: محسس چانا ڈاکٹر صاحب یا یاریف یک پو چوک ڈاکٹری تھوپ سر گیا اپنا ہنگتی زلے گرگی لاسکیو دے دیکھا ہنگتی عوامی خدمت بین چی جوکس چانا خاص کرتا یارس کافی اپریشن ہنگتی گرگی لی میمان سو لباشو کیا ریک پو یاریف یک پوس گا ماریس پولا گچک نتی آپریشن پہ کیا ریک بس گتی کرگل ڈسٹرکٹ اچھو
0: ایز اے جنرل سرجن سرجری انوک گال بلیڈر سرجری گیومے کا آپریشن میدی کا آپریشن کڈنی کا آپریشن دون مین ما چیز میں لو چپ گیت گتی کا آرتھوپیڈکس ڈاکٹر احمد پن لہٰذا لو چپ گیت پو فریکچر یوت کن گا ما گچس دیکھے مینیج بس ہوں لے صرف من کمپلیکیٹڈ گاچیز پہ گچی لاپ اکوپمنٹ مت پن دیکھے سن اچس ونس ان وائل ریفر بات پن دونوں تک سنگ ریفر بات دینا جو تو دو مین ماں چیز بنے گائنیکالوجسٹ ہم پرابلم چھات پن چھانا گائنیکالوجسٹ ہی لاس پاؤں از بس یا گائنی نے اوبسٹرکس گاؤں پریگنینسی ڈلیوری ریلیٹڈ یا سوا بچہ دانی آپریشن چی بچا اتنا اوویرین سسٹ پھینچا اتنا کہ یہ کوشش پہ ہمیشہ دیا لوس کنگس ہمیشہ دیا مری ایم پو تخصہ سکھ پاؤں ان کی چم سے گین ماؤ یت کھن ریسورس پہ ما تی رائیں ہسپتال پیدا بھی کوشش بچانا بٹ نہ ایز اے جنرل سرجن آرتھوپیڈکس نے چیتا لوگ پا یا گانی آبسٹرکس نے چیتا لوگ پا

0: Punjabi ngates kharchi khorak puzana destro lika yong sina gatsuk chi samet bakhshis di mede cancer
1: mede cancer bare anuku jena observation ji dupine ra juna hunza zirbi jaga anuk
0: pakistan
1: bakhshis bakhshis kasa chana de anuk mana cancer case bilkul mana minduk sare
0: kasa
1: chana WHO na bagir research khana nis ode sahib ka ngati ilaqe ang zix na ka to daksa ga ga jagaw na anuk mewas kiat karkichu hardas darchik garkon de jagaw na anuna mede cancer shik khashik man mathu ra ha de muqabila de ngati kharche la kam sana yang fruit bearing area met so na anuk erang skur na ga to ode jagaw na mede cancer sketo undo ga dinari personal observation pe
0: manar demo was doctor sahab chana di mede cancer myung mi strol pukharang ngati mewajat nanuk yo tin swajo
1: balki ode WHO report pe sahab ga na do is only the ki hunza cancer me chest pe wajau khos 24 ghanta denna khubani har qasmi diet puchi sak denna mene man chang zamin du
0: thukpa chuli thukpa sere haju
1: bilkul do thukpa chusa
0: ta chahe ngarmo chulin chahe khante chulin ju chana di chuli anuk di asrat niyat in jo haju di zermo myong mi jo haju de yul
1: anuk bilkul de fe de area man makhsus world literature har jagah famous hon ki di jagah man cancer free ne chiya du jaspa ek chiz humne dekha ki janum man ko zan pa de sirf chuli mein duk min duk total diet chana dus ahmiyat duk fruit se chana chik chiz do chances ki Julianuk anti cancer drug chidukmar to dan khashik patek maso gessi na shi
0: makhshish yale programs na bakhanun ngatang wazin songki khuda wande alam is ngatanga shazde basyot pi natidi ya zacha sun ngatanga zanarik ngata inshallah ti chokpo natuni kanang thagring se ngatanga astrol chi chachin chup chana doctor sahab ta lajuk pe kashu khas ngatang riil grangul pa inju ngatang khate latakh pa ngati mitheu ngatanga lyakmo wase dukpe mingna chi ba go sha duk darang chi kami duk na ti di ya duk zo lang zo duk za cha thung cha sang duk ka chu phrin chi sa le bak ses
1: sak ba chek ahmet bu sho si shog bu chen da um bul duk sawal pe do tin duk sak bu chek cho guna ga in dre cha na jag chi ge zen duk ki agar erang insincere yot na sing pe yang chik
0: ke
1: ke yang chik cha he do khuda is tam mazat pa na bar lein سوال اگنورنس یعنی کہ علم کی کمی سب سے بڑا ایک گناہ ہے چاہے یہ متی من گا لیول چکے ذکس نہ دیس پہ رہو صحیح دکھ پایا رہا جو نا شیر بنا دان خدا سمجھات اس طرز زندگی چی میں سے گزاری بچن درے چی گنگما کری احکامات گنگما یوت مگر نتس صرف زر بو دو لپ سروس تان چاہو میں نے پریکٹیکل زندگی انو دے چیز ان اپلائی میں بیچ اسپس بسے ہر قسمی مشکلات نقصہ فیس بینے دے آجو نے تو دو مشکلات دنیا فیان سقبت سے انسان لے خدا سمزاد پہ بروسے کے دکھ سے خوش سمزادی مدد پہ کے بروسہ بسے ہمت بسے ڈولنا اتن سق یک جٹ بسے ڈولنا اتن گچک مشکلات چیدنا اتن دو اور کم بینین چینے دا میں مثال دو دیو زکس کی وقت شانو Second World War, 1945, anuk America's Japan ka atom bomb phangs kuchh to thong mana denu na kunti mehnat na kunti bharosa na kunti dedication post base aaj technology ki field mein Japan itna aage hai jahan kuch areas mein America bhi usko muqabla nahi kar sakta kuch fields mein hai na chalo dekho na ati misal chin
0: bikus
1: sak baje matang chikne chief ya sincere do poros pura cheez hai na bilkul khuda sam se سنگ نظر چاہ پورا سوسائٹی نے بڑھ لا اور دوس سم سے بچا کہ سق خدا مخلوقی قیامت جگہ سوچو ایک میں نہ سنچے میں سق لائن چکچیاں سو سے یکچن دنو دخسن ندی کا دکھ سے پریکٹس بنا یہاں نتی زندگی کا مسئلے میں ہمیں لوشے میں نہیں پہنچ لیا
0: بخشی جو چانا نتی سمبا لکھ مو جکنا چاہے نتنگ گا سکھ چھوس پہ گنا اس کا نتنگ نتی خطے لدا خانو یا چھوس یا کھچی گیو چو چھانا گا سکھ چھوس پہ گتنا نتا سوس نہ سوس وی بر لا سمبا لکھ مو جکچا نو نہ یارس مس کی الوپ تعلیم پون نتا نا چھو زیور چیز جو چھانا تعلیم کا نتی خاص کر فرو بل بھی سن لو تعلیم